0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu.
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: karhu!
1: Jure, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti!
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
6: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
7: Totta kai.
6: Okei, let's

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makuisena.
7: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään.

0: Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Rauhallista tiistai-huomenta, Lotta täällä sun seurana ja tämähän on Pop FM, eli nyt lähtee tulee 45 minuuttia hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
5: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

JVGltä jääpähän tähän Pop FM tiistai-aamuun. Lotta Meremies täällä sun seurana tuurailemassa Matti Ruutia, joka siis lomailee. Sehän on selkeä kesän merkki, kun lomat alkaa. Onko sulla alkanut loma nyt jo tästä juhannuksesta vai ootko siellä nyt sitten työn parissa, niin kuin meikäläinen täällä studiossa tänään kello 10 asti? Kello on lyönyt jo aamu 6. On tässä nyt pikkusen tekemistä kyllä ehkä sitä virkeyttä kohti, mutta siihen tietysti auttaa se, että meillä on tässä hyvä meille musiikiputki käynnissä. BMI tulossa musiikissa nyt ekaksi. Tiny Tempa, Written in the Stars.

Pop FM aamussa Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Lotta täällä sun seurana. Tässä kohtapuolin voisi vähän katsella näitä säätietoja tälle tiistaipäivälle, että kuinka pahasti häränpyllyä sitten toi sää nyt sitten tässä heittääkään. Mutta tietenkin meillä on musaputki käynnissä, joten eka kuumaa biisillä ylivoimaa, niin ja nyt nelifurtta.

B.O.B. ja Hayley Williams Airplane soi Pop FM tiistai aamussa. He siellä halusivat tuon biisin mukaan nyt heittää vähän toiveita kehiin. Ja kyllähän se olisi aika mukavaa, että jos toivoisi vaikka nyt aivan mielettömän ihanaa kesäkeliä, että sitten joku kuulisi sen noista sääjumalista ja toteuttaisi tämän toiveen. Kovasti on uumoiltu sitä nyt ainakin tuolla eri säätiedoissa, että suuresti muuttuu tässä kelit. Ja kyllä ne nyt hieman muuttuu, ainakin tälle tiistai-päivälle näyttää siltä, että pilvisyys lisääntyy ainakin etelä-keskiosassa, mutta laajalti kyllä. Ei huono. Aika lailla poutaista ja aurinkoista. Ainoa, mikä nyt sitten ehkä vähän haittaa tätä meininkiä, on se, että Lapissa jos olet, niin siellä sitten voi tulla paikoin sadetta tai sadekuuroja. Sekä idässä nyt voi myös hetkisen verran jossain kohtaa nuo pilvet sitten vähän itkeskellä. Muutoin siis ei huono. Katsotaan, kuinka kovasti se sitten muuttuu huomiselle. Mutta toki eletään tätä päivää ja eletään sitä täysillä. Nea tulossa biisillä Sam Say, nyt Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Kanavia tässä kuuntelet on Pop FM, siinä Isaac Elliot, ai että. Oikein mukavaa tiistaita ja hyvää huomenta sulle, Lotta Merenmies täällä sun seurana. 23. päivä kesäkuuta tänään on. Hyvä meille musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Siellä on tulossa Ahtia sekä BMI biisillä Tähdet. Ja koot puoleen David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I kajauttaa tältä taajuudelta Gone, Gone, Gone.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Motonet. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
1: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tulilasirikki.fi.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Tämä on Pop FM, sinä Ahti sekä BNB:llä tähdet. Lotta täällä sun seurana, oikein hyvää tiistai-aamua. Tässä kohtaa heti tähän aamun kärkeen on hyvä kyllä ottaa aamun tunnustus. Mä ajattelin muutenkin tässä nyt, kun tuuraa Matti Ruuttia, kun hän lomailee tuolla kesälomalla, niin voisi aina joka aamu ottaa tällainen ajoissa aamun tunnustuksen. Nyt sitten liittyen eiliseen esimerkiksi mietin sellaista, että mikä asia oli semmoinen, mitä mä tein eilen, vaikka tiesin, että ei olisi pitänyt. Niin söin semmoisia oikein isokokoisia jumbojuustonaksuja. Näin, nyt on sitten tunnustanut sulle tämän. Ja jos sulla on joku aamun tunnustus, jonka haluat nyt tässä jakaa ja oikein pois koko taakka harteilta, niin ei muuta kuin WhatsAppiin tänne studioviestiä 0409585. Näin tehdään olomme paremmaksi heti tiistai-aamuna. Ennen kasi tulos vielä hyvää biisiä, Backstreet Boysia sekä Benjamin Best nyt tässä. Paremmin kuin kukaan muu.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Kanavetta sä kuuntelet, on Pop FM, siinä Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ja kiitos, heti tuli kyselyä tuonne studio WhatsAppiin 0409585, kun tein tämän aamun tunnustuksen nyt tässä tiistai-aamussa heti, että sain sen pois nyt sitten päiväjärjestyksestä. Kysymys kuuluu, miksi ei olisi saanut syödä juustonaksuja? Tottahan toki saa syödä juustonaksuja. Toki tämä tärkeä pointti jäi nyt ehkä silleen vähän epäselväksi, että tein sen sitten salaa pojalta, niin nimittäin söin ne sitten ilta myöhään sieltä. Niitä ei enää ole jäljellä. Sen takia nyt tämmöinen tunnustus siitä. Tein siis pahoja, en saa paras äiti-palkintoa tänään. Mutta kohta mä laitan soimaan 3 varttia hyvä meille musaa. Siellä on tulossa Aviciita, JVGtä sekä Emma ja Matilda.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
5: Motonet. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Oikein tykkiä tiistai huomenta, Lotta Meremies täällä sun seurana ja kanava, jossa kuuntelet on Pop FM nyt 3 varttia. Hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
6: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Aivan upea Minttu biisillä Everest soi Pop FM aamussa. Tiesitkö muuten, että Minttu on erittäin tunnetun ja myös monille rakkaan Lauri Tähkän tytär. Eli Jarkko Suon tytär on siis se Minttu. Ja Minttukin kiertelee todella runsaasti eri festarilavoilla koko tämän kesän ajan. Häneltä tuli about kuukausi sitten albumi ulos nimeltä Maailma on mun. Ja toi Everest-biisi löytyy lukuisten muiden hyviä biisien joukosta myös siltä albumilta. Musiikista tulossa Prinsessa, Anyone But You, nyt Robin Pakkaleen sekä Tupe, häitä pidellyt.

Voiko enkelikin eksyä? Haloo Helsingiltä, Pop FM on kanava, tässä kuuntelet, Lotta täällä sun seurana. No en tiedä siitä, mutta tiedän ainakin oikein kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että housut voi eksyä. Juu, varsinkin kun ne laittaa semmoisen oikein hyvää paikkaa, sä ajattelet, että mä laitan ne tähän ja tästähän menen helposti löydän. Jos mun pojalta kysyy, niin mä oon tosi taitava tossa. Siis laittamaan tavaroita tai vaikka housuja nyt tosi hyvään paikkaan ja en sitten löydä niitä, että hän on siellä mun mukana auttamassa ja on vaan, että voi voi äiti, hei, mitäs nyt taas meni noin niin kuin omasta mielestä. Ja arjen pieneen voittoa on sitten tietenkin se, että nämä housut löytyi eilen, eli pikkujuhla nyt tässä. En tiedä, pystytkö samaistumaan, saatko kiinni tästä, että kun on ruuhkavuosi ja nyt sitten tässä niitä elellään ja tuntuu siltä, että ei ole kaista oikein tarpeeksi tuolla jossakin päässä. Että mitä kaikkia lankoja pitää pitääkään nyt sitten käsissään, niin housut voi helposti hävitä. Viivi ja Tulo, Saamu Kuiskaus nyt sieltä. Cheap Thrills. Come on.

Kosti ja Juuna Chill siinä asialla vaistoon tää biisi. Kanava tässä kuuntelee, että on Pop FM Lotta täällä studiossa sun seurana. Semmoisia asioita meissä suomalaisissa, mitä ulkomaalaiset ei välttämättä koskaan ymmärrä. Siis meidän suomalaisessa elämässä voi olla tietysti se, että kun tosi moni suuntaa mökille rentoutumaan, niin siellä kyllä tehdään jo kaikkea muuta tosi monesti, kun rentoudutaan. Nimittäin täytyy kantaa vettä sinne saunalle tietysti, sitten nurmikko pitää leikata ja klapihommia pitää tehdä ja niitä näitä kaalinpäitä, sitä, tätä ja tota. Ja sitten lähdetään pois mökiltä. Ehkä ei niin kauhean rentoutuneena tuntuu, että täytyy rentoutua ihan uudestaan. Mutta ehkä me rentoudutaan tolla tavalla. Toinen juttu voisi olla se, että bussissa tai hississä ei todellakaan puhuta. Istutaan bussissa mieluummin yksin, vaikka siinä on vieressä paikka. Lähdetään jonnekin aivan toiselle puolelle bussia istumaan. Ja hississä ei jutella, vaan tuijotetaan mieluummin sitten niitä varpaita tai kännykkää. Toki sitten autossa voi olla, että musiikki oikein mukavasti raikaa, niin kyllä nyt hyvän mielen musaa tulos Linda Lampeenykseltä ja Pete Parkkoselta. Voi olla, että joku innostuu tässä nyt laulamaan mukanakin, kun Eric Princein Call on Me lähtee soimaan.

0: B-viimeisiä sanoja soi kanavalla Pop FM Lotta Merenmies täällä. Oikein ihanaa tiistaita. 23. päivä kesäkuutahan on tänään ja hyvä meille musiikkia. Mä oon täällä sulle soittamassa sitä tulosia hetken päästä. B-miltä ja Olavi Uusivirralta ja aivan kohta Ahti biisillä Sisko ja sen veli. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Robert Parkin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: ihana tunnelmallinen viimeinen tanssi Beemiltä ja Olavi Uusivirralta. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Mikä on semmoinen erikoinen tapa, mikä sulla nousee erityisesti työpaikalla? Mä luulen, että musta sanottaisi se, että mulla täytyy aina täällä studiossa olla tietynlaiset studiotossut jalassa. Muutenhan siis hommahan ei kulje lainkaan. Tai se, että mä juon ihan mielettömän paljon kahvia. Mikä on sun erikoinen tapa, mikä on sitten herättänyt ihmetystä erityisesti työpaikalla? Laita studio tänne WhatsAppiin viestiä 0409 vielä ennen kello 8 on tullut Beat Freaksia ja Bebe Rexha nyt soimaan Faithlessin kerran New Religion.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Tämä on Pop FM, siinä Beatfreak, somebody's watching me. Ja kiitos tässä kohtaa runsaasti WhatsApp-viesteistä tänne studion 0409585 näistä kummallisista erikoisista tavoista. Ihana huomata, että on muitakin kuin vaan minä, joka on pikkusen sillä jännä. Nyt niin jännästi tapahtuu, että tästä tasatunnista lähtee tulee 45 minuuttia hyvä meille musaa täysi ilman taukoja. Ja siellä olisi tarjolla Elias Kaskista, tulossa myös kuumaa ja aivan pian JVG jääpähän. Kiva, kun sä oot mukana tässä aamussa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimme hiinan?
5: Niin.
4: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
5: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei, ei. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tulilasirikki.fi.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
10: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Upeita tiistaita sulle. Tää on Pop FM, Lotta Merenmies täällä sun seurana ja nyt startataan tää tunti soittamalla 3 varttia. Hyvä mielen muusaa täysin ilman taukoja. JVG jääpähän tähän kärkeen.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

päivä aamu käynnissä. Siinä Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Matti Ruutse lomailee. Kesälomalla siis hän ja Lotta Merämies täällä studiossa sun seurana. Näin tiistai aamussa päästy kello 8 ja kello 10 saakka. Mä oon täällä soittamassa sulle hyvä meille musiikkia ja putki on käynnissä. Siellä on tulos musiikissa Alisa Syrjä. Sydän on rikki ennestä kuitenkin soimaan Disturbed, The Sound of Silence. Nyt Alan Walker, Faded.

Tämä on Pop FM ja pystyn todella isosti samaistumaan. Alisa Syrjää, joka laulaa tässä, että sydän on rikki. Munkin sydän on ehkä pikkusen vähän rikki, koska ei löytynyt siis minkäänlaista ymmärrystä tässä keskikesän juhlassa juhannuksena, kun laitoin illaksi ja yötä varten sukat jalkaan. Nimittäin villasukat. En voi olla ainoa, joka nukkuu sukat jalassa. Tai villasukat jalassa. Ne on niin mukavat. Ja villasukka sitä paitsi hengittää oikein mukavasti. Et sekään perustelu, että jotenkin jalat hikoaa siinä yön aikana, niin ei kyllä uppoa meikäläiselle lainkaan. Aivan varmasti joku muukin nukkuu sukat jalassa. Nukutko sinä? Nyt me laitetaan Evelinalta tulee sydän sulaa ennen sitä Anin, jos puhutaan totta. Nyt ekaksi Daddy DJ, Daddy DJ.

0: Evelina, sydän sulaa, soi Pop FM aamussa. Oikein ihanaa tiistaita, että olette täällä sun seurana. Kiitos Leena, joka laittoi viestiä tuonne studion WhatsAppiin 0400 985 985, juhannuksen vietosta ja kuinka yhtäkkiä sinne pihalle pompsahti sitten mökille naapureita, siis ikään kuin kutsumatta, mutta heillä oli sitten toisella vähän perunasalaattia ja toisella sitten juominkia ja siitä tuli sitten todella todella kiva illanvietto. Mä en tiedä, jos meikäläisen mökille tulisi nyt sitten joku täysin kutsumatta paikan päälle, että olisiko mulla noin avo sylin vastaanottava meininki kuin Leenalla nimittäin. Mä voin viilettää siellä mökillä menemään aivan ilman riiman kiertämään, joten se voisi olla pienoinen shokki, jos yhtäkkiä sieltä mökkitien nurkalta joku tulee sille, että haloo, mitä sä oot ite mieltä? Voiko mökille mennä kutsumatta? Laita ihmeessä tänne studioviestiä. 0400 985 985. Mä laitan, täältä tulee Robin Schulzia ja Lily Woodia. Ennen sitä Aisa Keljät. Ai että.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä soi Ahti ja B-biisillä Tähdet. Tiistai käynnissä Lotta Merenmies täällä sun seurana. Kello lähenee aamu 9 ja aivan vois kyllä näistä tuloksista, mitä WhatsAppiin tuli. Vastauksia, voiko mökille mennä kutsumatta kyllä tai ei, niin kyllä siellä nyt ei nostaa enemmän päätään. Eli ei yllätysvieraita. Toki sillä lailla, jos on hyviä naapureita, oikein tuttuja tai jopa sukulaisia, se on asia erikseen. Mä allekirjoitan myös tämän. Hyvä meille musa jatkuu ihan hetken päästä. JVG:tä tulossa Emma ja Matildan kerran sekä ilta ihan pian. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkiin!
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mut eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Kävi miten kävi, toteaa JVG sekä Emma ja Matilda tässä Pop FM aamussa. Kello lähenee aamu 9, siellä on kuitenkin muutama tosi hyvä biisi tulossa. Britney Spearsilta Baby One More Time ja nyt Bess sekä Kääriä kaistaa. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Britney Spears, Baby One More Time. Lotta Meremies täällä studiossa sun seurana soittamassa hyvän mielen musiikkia. Ja sitä tarjoan sulle ihan kohta puoleen 45 minuuttia jopa ilman taukoja. Tulossa Robin Pakkaleeni ja tulossa myös Nopsa Jalka. Ja aivan kohta puoleen Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Stockmannin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Hoppa FM on kanava, jota sä kuuntelet oikein vahvaa tiistaita. Lotta Merenmies täällä vielä tän tunnin sun seurana. Ja nyt lähtee tulee 45 minuuttia. Hyvä meille musaa täysin ilman taukoja.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

1001 tapaa. Robin Packalén soi Pop FM aamussa. Oikein hyvää tiistaita 23. päivä kesäkuuta. Lotta Merenmies studiossa tuurailemassa Matti Ruuttia. Hän on kesälomalla ja mikäs täällä tuurailessa. Aivan parasta olla just nyt tänään sun kanssa. Soittaa täällä hyvä meille musiikki. Meillä on putki käynnissä musiikista tulossa. Viiviltä muun muassa aamukuiskaus. Ennen sitä Ace of Base, All That She Wants. Nyt ekaksi kuitenkin Mirella ja Timantteihin.

Viiviltä aamun kuiskaus soi Pop FM aamussa. Tiedätkö, kun lähtee jonkun mökille vaikka kylään? Tai just näin juhannuksena varmaan sitten tuli vähän semmosia vierailijoita sinne, jotka sitten tuo jotain kivaa mukanaan. Niin näin mä mietin, että on se aikuisena muuttunut meininki kyllä aika lailla. Nimittäin innostuin valtavasti, kun mun sisko tuli juhannusta viettämään meidän mökille ja toi sitten semmosen Ryobin akun, ylimääräisen akun. Että tämmönen käytännöllisyys kunniaan. Eikä sitten, että olisi ollut jotain muuta. Ehkä vähän semmoista epämääräisempää tai ei kauhean käytännöllistä. Toki tämä asia voisi vähän muuttua, jos aina tulisi jotain tosi käytännöllistä lahjaa sitten synttäreinä tai jouluna. Mutta en tiedä, ei mennä nyt niin syvällä näihin juttuihin. Mutta kyllä se on sellainen, että enemmän esimerkiksi kiinnostaa paistinpannu. Tai se innostaa enemmän kuin vaikka viikonloppubileet. Mites sulla? Nyt musassa tulossa Rehabina ja Sash. Ennen sitä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nyt Sannilta. Me ei olla enää mehkä.

0: Tää on Pop FM siinä Rehabina ja Sash Rock My Body. Nyt mä tarviin sun apua, nimittäin mä oon Kimurantin kysymyksen edessä. Pysynkö hiljaa vai sanonko asiasta jotain? Kysymys on siis koirista, jotka on vapaana mökeillä ja lähtevät kesäseikkailulle. Meillä on pieni koira Chihuahua. Hän on vapaana siinä, mutta sitten on sen verran arka, että ei lähde siitä pihapiiristä mihinkään. Yleensä luikkii sitten sinne tupaan, jos jotain semmoista hämmentävää tulee. Niin kuin nyt esimerkiksi meillä kävi tuolla mökillä niin, että naapurista sitten jostain siitä lähettyviltä lähti kesäretkelle seikkailemaan oikein isokokoinen koira ja teki keskelle pihalle semmoiset terveiset. Niin isot jätökset, että mä oikeasti kauhistuin. Ja kysymys siis kuuluu, vähin äänin poistaisit ne jätökset siitä vai menisitkö sitten siihen naapuriin sanomaan, että hei, että ihan kiva, kun teidän koira kävi tervehtimässä, mutta teki aivan järjettömät isot jätösterveiset sitten siitä lähtiessä. Apua. Studio WhatsApp numero 0400 985 985. Nyt Groove Coverage ja Poison.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Tämä on Pop FM, sinä Eget Zulu ja BNBCillä tunnista tuntiin. Valtavan iso kiitos tänne studion tulleesta WhatsApp-viesteistä numero 0409585 ja tästä valtavasta vertaistuesta, mitä mä oon saanut liittyen tuohon meidän mökin pihalle ilmestyneisiin naapurin koiran tehtyihin jätöksiin. Oliko toi edes Suomeen? Mutta myös ymmärsin tästä vertaistukiviestiverkostosta, että ihan hyvä ne itse siitä lapioida pois, jotta pysyy sitten oikein hyvä naapurisuhde. Ja ehkä mä allekirjoitan tuon ihan vähinään, niin lähteä siitä sitten lapiohommiin. Hyvä meille musa jatkuu hetken päästä tulossa JVG ja jääpähän.
1: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: K-Market.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tulilasirikki.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen rahoitus.

0: tarvii sua.
1: Shirley Sirku soi Pop FM aamussa. Kello lyö ihan kohta aamu 10, mutta ennen sitä kuitenkin pari hyvää biisiä. Täällä on tulossa Lara Fabianin I Will Love Again ja nyt soimaan Tuesday Jack Stallion John, Turn the Lights Off.

0: Näin Lara Fabianin I Will Love Again viimeisteli tämän Pop FM tiistai-aamun. Nyt on siis se aika, että minä Lotta Meremies kiitän sua tästä tiistai-aamun seurasta. On ollut ihan valtava kiva aamu just sun kanssa ja tästä eteenpäin keskipäivää jatkaa. Essi Unkuri sun kanssa, hyvä meille musiikin parissa. Me kuullaan huomenna 06.00, kun me herätään sut taas uuteen aamuun. Siihen saakka aivan loistavaa päivän jatkoa, kaikki muutakin pientä kivaa just sulle. Ciao ciao!
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Jaas, mitä nyt taas?
13: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
12: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
13: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Bilteema. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Hyvää tiistai huomenta, kello on 10 ja Unkurin Essi täällä sun seurana Pop FM kanavalla. Miten olisi 45, niin saa hyvän mielen musiikki ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Upea Minttu kappaleella Everest. Kanava Pop FM ja Essi täällä. Jos haluat nähdä Mintun livenä, hän tekee tällä hetkellä ensimmäistä festarikesäänsä, niin hän on nyt muun muassa lauantaina Inkoossa Inkoo-päivillä esiintymässä ja ensi viikon perjantaina on Rovaniemellä ja lauantaina Turussa. Ja näin tämä keikkalista vaan jatkuu, se on muuten aika pitkä. Elikkä varmasti bongaat jonkun paikan, missä häntä pääsisit sitten katsomaan. Itellä se on ainakin bucket listalla. Robin Bakkalen ja Tupee kohta muuten luvassa sitä ennen Lady Gagalta ja Colby O'Donisilta Just Dance.

0: Kävi miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta. Kanavan Pop FM ja Essi täällä. Kävin tuossa sunnuntaina, kun tultiin mökiltä, niin Lohjalla tämmöisessä burgeripaikassa, mikä on tämmöinen grilli järven rannassa ja se on sitten äänestetty ilmeisesti mutta Suomen kolmanneksi parhaaksi burgeripaikaksi. Ja siellä on erityisesti nämä barbecue-burgerit on sitten se juttu. Mentiin sinne ihan fiiliksissä ja koko terassi oli aivan täynnä totta kai, kun tälleen juhannuspaluuliikenne oli käynnissä. Ja haaveltiin siis briskettiburgerista. Ja menin sitten tilaamaan, niin eihän sitä tietenkään enää ollut. Oltiin sen verran myöhään liikenteessä, että päivän brisketit oli jo syöty. Ne oli mennyt parempiin suihin. Mutta otettiin sitten pulled porkit ja oli kyllä siis hyvä. Ainut vaan se, kun mä olin odottanut sitä briskettiä, sitä en saanut. Mä en muuten ymmärrä, mikä siinä on, että brisketit on aina loppu. Kun on niin kuin muutama tämmöinen barbecue-paikka, ainakin täällä Etelä-Suomessa, joita niin kuin fiilistellään kovasti. Ja musta tuntuu, että jos sinne menee myöhään, niin eihän siellä ikinä saa sitä briskettiä. Että ne on aina loppu. Et mä en tiedä, pitäisikö sitten niin kuin aamulla ollaan jo syömässä briskettiä, mutta se ei ehkä ole se ensimmäinen juttu, mitä mä aamupalaksi haluan syödä. Mutta kyllä mä vielä joku päivä haluan sitä maistaa, mutta siis erittäin hyvä burgeri muuten ja bataatti ranskalaiset oli ihan vimpan päälle. Tunti jouduttiin ruokaa odottaa, mutta me oltiin siinä pihalla, oli hieno sää, niin ei se sillä tavalla haitanut. Et ihan hyvä kokemus, mutta briskettiä jäin kaipaamaan, mutta ehkä joku kaunis päivä sitten. Mirella ja Average Kid Luke luvasi kohta kappaleella Make Up Your Mind.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Palo Helsinki-kappaleella Voiko enkelitkin eksyä? Kanava on Pop FM ja Essi täällä, ihana kun oot kuulolla tänä tiistai-päivänä. Hei Mr. Presidentti tässä vielä ennen 11 luvassa, mutta ennen sitä paremmin kuin kukaan muu Bessiltä ja Benjaminilta.

0: Mr. Presidentiltä Coco Jumbo, hyvää tiistaita. 23. päivä kesäkuuta. Esitään sun seurana aivan kohta. Mä lupaan soittaa sulle 45 minsaa hyvää meille musiikki ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet. On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot?
15: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
16: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
17: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello on 11 tänä tiistai-aamupäivänä. Unkurin esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja seuraavat 3 varttia mä lupaan soittaa sulle hyvän mielen musiikki ilman taukoja.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Tones and Ailta. Kyllä se näin päivä vaan lähtee mukavasti käyntiin. Kello on vähän yli 11 ja Unkurin Nessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Mä soitan sulle kohta Linda ja Pete sitä ennen Faraoa, mutta olisiko ihan alkuun kuitenkin 100 vuotta BMiltä.

45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. 31 seconds and we're going for auto sequence 10 seconds.

Liekin heitin Linda Lampenukselta ja Pete Parkkoselta. Jos haluat nähdä Pete livenä, niin tällä viikolla hän on ainakin Jämsässä iskelmähimoksella perjantaina. Sekä samana perjantaina vielä myöskin Tampereella tavara-asemalla. Hänellä on tulossa aika kiireinen perjantai-päivä, mutta siellä ainakin hänet löytää nyt sitten tällä viikolla. Seuraavaksi luvassa kohta ahtiin, mutta sitä ennen Edward Mayalta ja Vika Chingulinalta. Ihanan kesän en stereolaa. Tämä on Pop FM.

Packalenilta ja Egetsululta. Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää tiistaita. JVG, mä soitan sulle kohta, mutta sitä Nekvaanilta late.

Tuhoaisti kuumalta, Essi tää sun seurana Pop FM -kanavalle. Ja mä kyselin tuossa viime viikolla neuvoja kukkaseppeleen tekoa ja sain todella hyviä vinkkejä. Ja tehtiinkin nyt sitten juhannuksena kavereiden kanssa kukkaseppeleet, että mä halusin heidät yllättää. Ja ainut mitä mä siis ostin etukäteen oli tätä rautalankaa, silkkinauhaa ja sitten kaupasta hain kukkia eri väreissä. Ja sitten vielä kerättiin luonnosta vihreitä sinne sekaan. Tuli ihan sairaan ihanat kukkaseppeleet. Siis voin lämpimästi suositella semmoisen tekemistä. Me esimerkiksi laitettiin piknikpihalle siihen nurmikolle ja siinä sitten tehtiin ja samalla juteltiin. Noin tunti siinä meni. Ja siis semmoista ihanaa aivot narikkaan askartelua. Ja sen jälkeen voi sitten vielä ottaa ihania kuvia. Niin kyllä ihana semmoinen kesäaktiviteetti, mitä voi tehdä muullakin kuin juhannuksena.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjesta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon. Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Viimeisiä sanoja B-ltä kanavaan Pop FM. Ei sitä ole sun seurana. Tässä vielä ennen 12 luvassa on Valdos Peopleista ennen Bebe Rexalta, Fetesiltä, New Religion.

0: Näin se tiistaipäivä lähtee kunnolla käyntiin. Tänään on 23. päivä kesäkuuta ja siinä kuultiin Lose Control Wildest Peopleilta. Kanavaa Pop FM ja Essiunkuri tää sun seurana. Aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, kun kello tulee 12.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Onpa ihanaa, että sä oot laittanut Pop FM-kanavan päälle tänä tiistaina. Unkurin Essi taas on seurana. Kello tuli just 12, joten eiköhän soiteta. Hyvän mielen musiikki seuraavat 3 varttia ilman taukoja.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kuutia BM-kappaleella Tähdet. On muuten ihana, kun on jossain kauempana keskustasta, niin näkee tähdet paljon kirkkaammin, ihan oikeastikin. Hei, Alisa Syrjä luvasi kohta sitten ne Disturbedin, mutta aivan alkuun Hani Evelinalta ja Mikael Gabrielilta.

0: jos saa funnu. Alisa Syrjältä, Sydän on rikki, kanavaan Pop FM ja Essinkuri täällä. Oikein hyvää tiistai-päivää. Mä olin juhannuksena kahdella eri mökillä ja toisessa oli sisävessa, tuli vedet hanasta ja oli myöskin sähköt ja kaikki. Ja toinen taas oli semmoinen, missä oli ulkohuussi sekä ei ollenkaan juoksevaa vettä. Niin kumpi sun mielestä on parempi? Eli jos sulla on mökki tai haluaisit mökin, niin kuuluuko siihen sun mielestä se, että ollaan siellä ulkohuussissa ja vedet kannetaan kaivosta tai tuodaan sitten mukanaan, kun mennään mökille? Vai haluatko, että sieltä löytyy nämä nykymaailman mukavuudet? Voin itse sanoa, että kyllä mä tykkään mukavuuksista ja kyllä mä niin jos saisin valita, niin kyllä mä otan ne hanat ja sisävessat. Mutta on siinä myöskin tunnelmaa, kun ollaan siellä huussissa ja muualla. Sekin toimii. Hei, Mirella luvas kohta kappaleella Timantteesi tänne Boss Hunterilta. Botten Anna ja hei, laita mulle nyt WhatsAppin viesti. Oletko team mökki ilman vettä ja vessaa vai niiden kanssa?
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are You With Me Lost Frequencyltä kanavaan Pop FM. Ihana, kun oot kuulolla. Mä soitan sulle aivan kohta kappaleen nimeltä Your Love, mutta sitä ennen JVG:ltä ja Emmalta ja Matildalta kävi, miten kävi.

0: Voiko enkelitkin eksyä Halo Helsingiltä? Essi on taas sun seurana Pop FM-kanavalla ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa silloin ensimmäisenä iltakappaleella. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
2: on Puuhamaa. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Viiviltä aamun kuiskaus, Unkarin esitäisyys seurana Pop FM -kanavalla. Ja mä tänään kerroin siitä, että juhannuksena mä en meinannut mistään löytää siis tämmöistä perus uimarengasta. Alusin semmoisella pulikoida ja ajattelin, että tälle raskaana niin ehkä auringonottokin olisi helpompaa sillä tavalla, että mä makaisin sen uimarenkaan päällä niin, että mun maha on sillä reiässä. No, en sitten löytänyt, mutta kun semmoinen lasten uimarenkaa, mikä todellakaan ei sitten niinku kestänyt. Mutta mä oon nyt saanut siis todella erikoisia viestejä. Esimerkiksi Janne kertoo, että siis rengasliikkeistä, kun saisi tämmöisen kuorma-auton tai traktorin sisäkumin, koko ajan kuulemma löytyy. Ja siis mä ajattelin, että okei, no ehkä toi ei nyt oikeasti pidä paikkaansa. Mutta sitten tuli vielä toinenkin viesti, missä sanottiin, että kun olin pikkulikka, niin uiskentelimme auton sisärenkaan kanssa. Varoa piti venttiiliä, mutta kivaa oli. Hyvää kesää. Siis mikä jo, en mä ikinä kuullut tämmöisestä, että voiko oikeasti auton sisärenkaalla uida? Siis noin mä nyt toisaalta näen, että miksi ei, mutta ei mulla kyllä käynyt mielessäkään, että näin voisi tehdä. Että jos siis kaupasta ei löydy uimarenkaita, niin kuulemma autokauppaa kannattaa lähteä sitten kyselemään. Tämä asia selvä. Hei, kiitos kaikista viesteistä. Tuli tänne onneksi muutama muukin viesti, jotka viittasi ihan erilaisiin kauppoihin, niin täytyy lähteä nyt kyllä ostoksille, että saada uimarengas tytölle kesäksi. Noniin. Hei, Beemi Olavi Uusivirtaa seuraavaksi kappaleella Viimeinen tanssi.

0: Crazy Britney Spearsilta Unkurin esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Kello tulee aivan kohta yksi ja silloin jatkuu hyvämmillä musiikki, kun sitä lupas 45 minsaa ilman taukoja. Pop FM.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: Kuules poika.
1: Niin?
0: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
1: Niin.
0: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
1: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
0: No ei, ei. Tilatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen?
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Ihanaa tiistai-iltapäivää, kello tuli just yksi. Onkurin esittää sun seurana vielä tunnin ajan. Miten olisi 3 varttia hyvää mielen musiikki ilman taukoa? Mennään sillä. Tervetuloa mukaan.
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tuhat ja yksi tapaa ihanalta Robin Pakkalenilta suoraan Turusta. Hei, kanava on Pop FM. Mä ajattelin soittaa sulle ahtia kohta. Sitä ennen Backstreet Boysia, mutta olisiko alkuun kuitenkin Anilta, jos puhutaan totta.

Siskoja sen veli Ahdilta, kanava Pop FM ja Unkurinessi täällä. Hyvää tiistaipäivää. 23. päivä kesäkuuta on tänään ja me käytiin tuossa hetki sitten synnytyssairaalassa Ultrassa. Ja kyllä siis mä en ole aikaisemmin käynyt synnytyssairaalassa, niin on se aika hurja fiilis, kun menee sinne sisälle ja siellä on pariskuntia, joilla on mukana ne turvaistuimet ja omat matkalaukut siinä ja on silleen, että okei, noi on tulossa synnyttää ja sitten ne lähtee täältä, niin toi turvakaukalo siellä istuu joku pikku tyyppi, joka on just syntynyt tähän maailmaan ja sitten samaan aikaan siellä tyyli viereisessä huoneessa on joku just synnyttämässä, seinällä lukee, että hei, eilen syntyi 24 lasta ja siis jotenkin mielenkiintoinen ja hieno paikka, vaikka totta kai siellä on semmoinen sairaalan tunne ja mun mielestä jotenkin se sairaalan semmoinen steriili tuoksu, niin se pistää vähän jännittämään. Ja kyllä siinä tulee sitten semmoinen olo, että ei hitsi, että kohta sitä on täällä itsekin ja mitenhän kaikki menee. Kyllähän sitä alkaa niinku miettimään, että hui, on se tosi jännittävä paikka ehdottomasti, mutta oli jotenkin kiva käydä siellä myös etukäteen. Se on sitten tietenkin eri asia, että mihin sitä sitten mahtuu synnyttämään, kun sen aika tulee. Mutta olisi se kiva mennä samaan paikkaan, missä on aikaisemminkin käynyt, niin osaa jotenkin vähän henkisesti valmistautua. Ja ei mene jonnekin, missä ei ole ikinä ennen ollut, mutta sekin on ihan mahdollista. Katsotaan, miten käy. Hei, kuumaan mä soitan sulle kohta sitten JVG:tä, mutta aivan alkuun Don't You Worry Child Swedish House Mafialta sekä John Martinilta.

Kuumaan ihanan satama kuultiin siinä esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Kohta on luvassa Elias Kaskista, mutta ennen sitä Da Bassilta Alive.

0: Bessiä ja Kääriältä kaistaa kuultiin siinä. Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja mä luin just täältä Ilta-Sanomista, että eduskunnassa on äänestetty tänään alkoholilaista. Ja se on nyt mennyt läpi ääniin 98-77. Ja yhtään tyhjää ääntä ei annettu. Kaikilla oli asian mielipide. Ja hyväksytty lakimuutos tarkoittaa nyt sitten muutoksia aukioloaikoihin sekä alkoholijuomien kotiin tilaamiseen niin kotimaasta kuin ulkomailta. Ja ensinnäkin siis alkojen aukioloaikoja laajennetaan niin, että liikkeet voi itse päättää, että ovatko he auki myös sunnuntaisin tai arkipyhinä. Ja toi on itse asiassa aika kiva siinä mielessä, että no nyt vaikka juhannuksena, niin en mä nyt tainnut yhtään, että alkot ei tosiaan ole juhannuksena auki. Ja nyt kun on niitä raskaana, niin eihän tätä tuu edes oikeastaan mietittyä. Mutta oltiin kuitenkin mökille luvattu viedä viiniä porukalle ja siinä oltiin sitten, googlattiin, että no niin, hei, mikäs tässä nyt on lähialko, että käydäänpä siitä hakemassa, niin eihän ne ollut mitkään auki. Jouduttiin menemään oikeasti tyhjin käsin paikalle. Ei me oltu tajuttu yhtään, että nämä oikeasti eihän mikään alko ollut auki. Mutta jatkossa siis, jos on semmoinen tilanne, että on unohtanut käydä siellä alkossa ja pitäisi sieltä jotain hakea, niin joku alko saattaakin olla auki. Ja musta on toisaalta ihan hauskaa, että ne alkot saa itse päättää, miten tekevät tämän kanssa ja kyllähän tämmönen tuo aina vapauksia. Aisa Keli otti luvassa aivan kohta kappaleella Ai et. Tää on Pop FM. Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu.
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Hei sinä, onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Shirtin sirkus esitään sun seurana Pop FM-kanavalla vielä hetken aikaa. Ajattelin tässä ennen kohta soittaa sulle A Touch of Class, jos Pete Conmanin kaa, mutta ennen sitä Mintulta Everest.

0: Around the World, A Touch of Classilta sekä Pete Conmanilta. Tällä on hyvä päättää mun tämän päivän lähetys ja päästä Lassi Hurskanen puikkoihin. Ihan että oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Me kuulee jälleen huomenna 10:00, mutta nyt tästä jatkaa. Hyvä meille musiikki sekä Lassi Hurskanen.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
4: Anteeksi.
1: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kiitetään Essiä iltapäivästä. Pop FM-kanavalla jatkaa nyt ilta kuuteen sun kanssa Kaisa Korkeamäki. Startataan nyt 45 minsaa tautonta hyvän mielen musaa.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla. Pop.

Lämmitä tiistata sulle Pop FM-kanavalla. Kaisa Korkeamäki täällä Lassia tuuraamassa. Äskeisen JVG, Emma ja Matilda kävi, miten kävi tahtiin. Mä järjestin he hiljattain polttarit. Ei niitä oikeastaan polttarit voinut kutsua, koska Morsian teki harvinaisen selväksi, ettei se halua mitään polttarikriseitä edes nimeksi. Ja en mä vois olla yhtään ylpeämpi. Mä kerron kohta lisää tästä, mutta ennen sitä jatketaan.

Turn the Lights On, Justelta, Jack Stylilta ja Johnilta, Kaisa Pop FM-studiossa kuuteen saakka. Ootko säkin ollut hei aivan liian monissa polttareissa, missä ihan ensiksi käyvää viestiryhmässä kiivaaksi äityvä keskustelu muun muassa rahasta, aktiviteeteista, ruoka-aineallergioista ja aatteista. Ja sit kun näistä on eka väännetty pari kuukautta, niin sitten polttaripäivä kruunautuu sellaisena kompromissien työleirinä, jos pääsee leikkiin kokki, velkoja, terapeuttia, askartelukerholaista, kaikenlaista. Niin nyt mun ystävän polttareissa kaikki oli toisin ja mä sain ahnin korjaavan polttarikokemuksen. Mä annan vinkkini tähän vielä tällä hetyksen aikana, mutta nyt te Musa Putkessa hyvää mieltä tuomassa kuumaata ja Lahessakin toissa viikolla hurmanut E-Type Life.

Bumpy Ride Mombilta Pop FM kanavalla. Kuulin ekan kerran tämän biisin siis kesäyö road tripillä, kun tämä julkaistiin 2010, olikohan se elokuussa muistaakseni. No mutta yhä tänäänkin tämä nappaa ainakin mun lanteet ihan heilumaan. Jatketaan tästä Ellinoralla ja Halo Helsingillä. Tässä Voiko enkelitkin eksyä?

0: Siinä viivi aamun kuiskauksella. Ah, mikä biisi. Siinä meillä Pop FM-kanavalla tämän tunnin tauoton musaputki. Ja ihan kohta kuullaan Mirella ja Average Kid Lukea. Sekä meidän tuorenta Euroviisu-hittiä liekin heitin. Mut säästetään laulut niille, jotka ne osaa. Koht kuullaan.
1: Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuja.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kyllähän Pete Parkkonen ja Linda Lampeenus sen upeasti lurautti kiinni. Ja tässä vielä ennen seuraavaa 3 vartin tauotonta hyvän mielen musaputkea olisi La Creamilta täyttä jumppapumppaa biisille You. Ja nyt Cyril remixinä Disturbedin Sound of Silence.

0: Mehän tarjotaan täällä Pop FM-kanavalla joka tunti 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman katkoja. Mikä starttaa taas aivan pian, joten ethän mene minnekään. Kaisa täällä sun kanssa, moro!
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kanavalla Pop FM kuullaan seuraavat 3 varttia. Katkutta hyvän mielen musaa. Kaisa Korkeamäki sun seurana täällä. Auvoisinta tiistaita sulle.
11: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: joogat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, nettivelat, verot, korot,
2: karkojen korot.

Pepe Rexa ja Faithless New Religion. Tuore kanavaani Kaisa tänään ja huomenna keskiviikkona iltapäivässä meidän Lassi tuuraamassa täällä Pop FM aalloilla. Meneillään siis hyvän mielen katkoton musaputki ja ai hitsi, kun on kiva jakaa se just sun kanssa. Seuraavaksi tulee Nylon Beatti ja tässä PM kaiken arvoinen.

jääpähän JVG. Edetään tämän tunnin 45 minä hyvän mielen musa putkeen. Seuraavaksi Pop FM-kanavalla kluvassa Elias Kaskista ja nyt Alan Walkerilta aivan huikea.

Golden Hunter Xltä ja kumppaneilta. Tänään on kuules täällä etelässä mun mielestä sellainen lämmin päivä. Sellainen noin parikymmentä asteen huitseella puoli ja toisen. Keski-Suomessa sen sijaan erittäin sopivaa 15 asteella. Vähän meinaa vissinkin sadella siellä Pohjois-Lapissa. Siellä on pikkasen kylmempää, mutta Hangon keksinä saa olla pilvipoutaisessa Suomen eteläisimmässä kärjessä. Hyvän mielen musaa jatketaan seuraavaksi Isaac Eliotilla. Ja tässä voiko sanoa jo ikivihreä Kaskada Every Time We Touch.

0: tykkään meille musan valinnoista tällä Benjaminin ja Bessin parempi kuin kukaan muu. Tässä ei tulos aivan pian kuumaa. Virella ja Lauri Haap, Ahti ja Ben, pysy mukana.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Motonet. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tulilasirikki.fi.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

tuhoaisti kuumalta. Ja jättä, kun fiilis syttyy tähän tiistai-iltapäivään Pop FM-kanavalla. Jatketaan Bluella ja David Guettalla. Tässä on Gone, Gone, Gone.

0: Tiesithän sä, että meillä Pop FM-kanavalla soi jo ikinen tunti, ihan jo ikinen päivä, 45 minuuttia yhtä jaksoista hyvän mielen musiikkia. Ihan kohta käynnistetään homma Kostilla, JVG:llä ja Emma et Matildalla. Pysy mukana. Pop
1: FM. Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti, Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Arvaa, mikä aika nyt on. No tietenkin 45 minuuttia tauotonta hyvän mielen musaa. Kaisa Korkeammekin Pohjelman kanavalla. Nautihan antimista.
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Haloo Helsinkisen kysy, voiko enkelitkin eksyy. Kaisa Lassia tuuraamassa tämän tiistai-iltapäivän, myös huomenna keskiviikkona. Hyvän mielen katsotut musaputkia jatketaan B:llä ja Riton X Oliver Handelsillä. Tää on huippujumppu, Turn Me On!

Aliisa Syrjän sydän on rikki. Se muuten kuulosti vähän kuin jotain lööppiotsikolta. No niin, okei, hyvä. Pop-kanavalla 3 vartin musaputki jatkuu. Meillä olisi seuraavaksi Egetsulua ja Beemiä. Ja sitä ennen, na na na na na, eli Eminem Without Me.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Enrique Iglesias, Supermela Radio, Kaisa Pop FM Studiossa. Kerron aiemmin tässä lähetyksessä, että mä järkkäsin ystävälleni polttarit ja ne oli jymymenestys. Me lähdettiin laivalle, jossa valmiina oli ilman yhtäkään vääntöä tai työleirin makua tikkua ristiin. Siellä oli ulkomaan reissu, valmis miljöö, skumppaa, ruokaa, huippuartistien keikat, klubilla reivaamista auringon nousuun. Kenenkään ei tarvinnut huolehtia sotkuisesta hytistä tai koristella muuta kuin itsensä. Mimmit oli siis niin vapautuneita, kun homma ei oltu ladattu stressillä ja viestitulvilla valmiiksi. Ja jokainen pääsi olemaan sellainen ihana, räävitön itsensä ja laskee irti arjen rooleista. Niin en voi kuin suositella vaihtoehtona. Nyt tämän kesän polttari-ihmiset, päästäkää itsenne ja muut helpolla. Nyt kuullaan seuraavaksi Sannia ja Viivin vain elämää -versio Aamun kuiskaus.
1: Toiset

0: Sä kuuntelet vuoden radiota Pop FM, Kaisa täällä. Hetken päästä kuullaan illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja Ahtiakin tuloillaan. Ihanaa, kun sä oot siellä. Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
8: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Ja ethän sä nyt mikään on menossa näin timanttisen musan äärellä, sillä Pop FM-kanavalla kuullaan ihan just uudet 45 minuuttia tauotonta hyvän mielen musaa, kuten jokikinen tunti. Kohta jatketaan JVG:llä ja B.O.B.llä kerran Hayley Williams. Be there or be square. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita. Sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
10: Niin.
9: Niin minähän tein hihnan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
10: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
9: No ei, ei. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen?
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
4: Musiikki, olemme täällä takiasi. Anna meille sitä hyvän mielen musaa, pyysi Kaisa Korkeamäki. 45 minuuttia sitä itseään alkaa. Tää on Pop FM.
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tunnetko säkin tämän sykennöinnin, minkä tämä Robin Packalenin 1001 tapaa nostaa? Kaisa sun seurana tänään kuuteen asti. Muistatko, kun mä kerroin sulle ennen juhannusta täällä Pop-FM-kanavalla, että aie oli olla ajoissa juhannuskaupassa? No, arvaa miten siinä kävi. No, todellisuudessa mä kävin kaupassa jokikinen päivä, koska hyllyllä oli aina joku tietty juttu ehtinyt loppuun. Ja niin se mun huominen on huomenna, Kaisa vaan puski takas pintaan ja tsykäili kauppaa läpi juhannuksen. Hyvä minä. Hyvä mielen musaa seuraavaksi tulossa. Soitan sinulle Coolion Gangsters Paradise ja tässä on vielä shortin sirkusta ennen sitä.

Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Mulla nämä artikulaatiot on näköjään välillä, mitä on, kun mä kerroin äsken biisin, joka tulee, on Shorty Sirkus. Ja mua raudat ihan kauheasti, kun tää on ihan jonkin sortin sirkusta, että mun loppua kohti etenevä tiistai lähetyskin näköjään. Ethän välitä. Otetaan tässä välissä Isaac Eliot, ai että, ja Sian

kauku on 10 000 tuntia. Vielä vikat hömpsyt olisi 3 vartin hyvän mielen tauottavassa musapodcast Pop FM-kanavalla. Kaisa sun seurana täällä. Tykitettävää siis riittää, älä huoli. Seuraavaksi olisi Mirellaa, Ahtia ja Beemiä. Mutta tässä vuoden 2009 hitti Lady Gagalta Alejandro.

0: Tässäpä olisi Pop-FM-kanavalla Mirellan timanttei. Ethän mene mihinkään, koska seuraavaksi kohta puoliin tuloillaan Sonicin Sky ja sit JVG Emman ja Matildan kerran.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik-klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik-klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik-klik-klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik-klik-klik-klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik-klik-klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

kaistaa Kääriältä ja Bessiltä. Tiistai-iltapäivä alkaa kääntyä ehtoon puolelle myös Pop FM-kanavalla, mutta no hätä, hyvän mielen musa, sitähän meillä riittää. Ihan kohta kuullaan Kylie Accentiltä ja tästä tulee Mintun Everest.

Se on siinä näistä tämä tiistai-iltapäivä, mutta ällös huoli, me otetaan nyt Juuson kanssa läpsystä vaihtoja. Hän jatkaa sun kanssa Pop FM-kanavalla aina 8:iin asti. Kaisa kiittää ja kuittaa, kuullaan taas huomenna iltapäivällä, morjes!

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Kun käy näin, apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro!
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Aivan loistavaa tiistai-iltaa myös minun puolesta. Täällä Juuso Karikuusi vallannut studio. Seuraavaksi Viiviltä musiikkia. Ahti Huuko myöskin luvassa, mutta nyt Halo Helsinki. Voi kaiken kineksyä aloittaa tämän tunnin. Let's go!
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kovimpia kappaleja aamun kuiskaus. Studion puolella Juusop-kanava on Pop FM. Erittäin mukavaa tiistai-iltaa. Mitäpä oot mieltä siitä, että viettää juhlapyhiä aivan eri päivänä kuin mitä kalenteriin on merkitty? Esimerkiksi itse olin nyt tässä juhannuksen ajan ihan koko ajan töissä kiinni. Powerparkin suunnalla oli juontamassa ja oli siellä omaa musakeikkaakin tarjolla. Ja tämän lisäksi sitten olin aivan uupunut maanantaina, mutta päätin silti viettää juhannusta, jota kutsuin juusonnukseksi. Kävin uimassa, saunomassa ja grillailemassa, mutta onko se sitten juhannus enää, kun ei kuitenkaan juhannuksena sitä vietä, vaan päivää paria myöhemmin. Mitä mieltä oot tästä? Onko tämä ihan laillista kutsua sitä omaksi juhannukseksi vai pitääkö vielä jatkossakin mennä nimellä juusonnus? Oli mitä oli, lisäävä meillä musiikkia tiedossa täällä taajuuksilla. Justin Jackson täällä, John Turn the Lights Off tulossa, PM 100 vuotta. Tiny Timpa, Written in the Stars seuraavaksi.

Siinä upeasti Justin, Jack Style ja John kappaleella Turn the Lights Up. Kyllä tällä kesäfiilikseen pääsee. Kannavata kuuntele Top on päin. Ja täällä studion puolella Juuso Karikuusi. Sä kuuntelet tätä. Seuraavaksi hyvän mielen musiikkia Neelta Samsei tulossa. Robin Pakkanen Tupe Häitä pidellyt myöskin tuossa listalla. Mutta nyt aikamoinen kappale rapakon takaa ja vuosien takaa. Günther and the Sunshine Girls. Fiitissä Samantha Fox tällä kappaleella. Seuraavaksi kuunnellaan Touch Me. Loistavaa kesäiltamaa sinne. Touch

0: siinä Ahti Sisko ja sen veli täällä Pop FM-kanavan puikoissa aivan täpinöissään Kari Kuusen Juuso siitä faktasta, että nyt tosiaan eletään sitä kesää. Yli puolen välin ollaan jo tässä vaiheessa, joten ehdottomasti se luuri käteen ja laitat viestiä ystävälle, että nyt lähdetään sinne kalastamaan, uimaan tai mökkeilemään tai vaikkapa retkeilemään. Ihan sama, koska harmittahan se sitten syksyllä miettiä tai talvella varsinkin, että mitä jäi nyt sitten kesällä tekemättä ja mitä sitten seuraavana kesänä. Nyt eletään sitä, tehdään ne suunnitelmat, eikö niin? Laita minullekin viestiä tänne studion puolelle WhatsAppissa 0409-98-585. Kiinnostaa kuulla, että mitä löytyy sinun kesän paketlistiltä.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-98-985.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
2: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Sinne JVG jääpä hän. Ja näitä tarinoita tänä kesänä rakennellaan, eikö niin? No totta kai. E-Typeilta This is the way tulossa, mutta nyt rauhoitutaan yhdessä Disturbedin ja Syrjilin The Sound of Silence -tahtiin. Kanavan Pop FM-studiossa Juusa. Hello,

0: Suunta on tässä illassa hyvinkin selkeä, se on nimittäin ylös ja eteenpäin. E-Typeilta This is the way täällä Kari Kuusen Juusa sinun seurana. Seuraava tunnin verran vielä hyvän mielen bängereitä soittamassa. Siellä nimittäin seuraava tunnin alussa 45 minuuttia hyvän mielen musaa meitä odottaa, niin mennään suoraan sinne.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latuun.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkiin!
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ai ai ai, kun näyttää lupaavalle tää tunnin aloitus. Mire Laverskit, Luke, Make Up Your Mind tulossa. Robin Schulz ja Lily Wood, Prayer in Sea myöskin. Mutta tämän tunnin laittaa käynti Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Let's go!
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä Miren Lavretskin Blue yhdessä kappaleella Make Up Your Mind. Kannavalta kuuntele ton Pop FM. Studion puolella Kadi Kuusen Juuso taskut täynnä faktoja. Nimittäin olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, että Toy Story-elokuvia ei tarvita yhtään enempää tähän maailmaan. Kävin eilen katsomassa tämän uusimman leffan ja annan sille silti 8,5. Itkin, nauroin ja nautin tästä elokuvasta, mutta silti tässä joku vähän mättää. Ja se joku on se, että aina tällä nostalgialla minusta revitään näitä rahoja ulos. Olisi kiva saada jotakin uusia elokuvia uusilla hahmolla, uusilla seikkailuilla. Mutta silti saadaan näitä vanhoja uudestaan, kun minun kaltaiset nostalgiahörhöt menee sinne niitä katsomaan ja antaa rahansa näille firmoille. Ehkä jatkossa kuitenkin koitan tehdä parempia valintoja, vaikka en tiedä. Eihän noita voi silti missata. Tää on ylivoimaisen vaikea aihe. Seuraavaksi Kuumalta, ylivoimainen.

0: että...
1: Täällä Kari Kuusen Juuso, kanavaan Pop FM. Jatketaan rantamusiikilla. Riepinä Shash, Rock My Body tulossa. Behm, Ahti, Tähdet myöskin listalla. Mutta nyt Eveliina ja Tornado. Mukavaa iltaa. Valot

Pari. Kanavan Pop FM-studiossa Juusa. Aikaisemmin kyseli, että minkälaisia kesäsuunnitelmia meillä kuulijoilla on, niin Onni vastasi, että aikoo nyt ottaa paljon valokuvia yöllä. Myöskin 50 kertaa aikoo ajaa tornadossa Särkänniemellä siinä laitteessa. Laitapa kuvia tulemaan, jos on semmoista pistää. 0409 585 on studion numero. Nyt Taija Cruise, Break Your Heart.

0: Iki-ihanat ja upeat Benjamin ja Bess-kappaleella paremmin kuin kukaan muu. Täällä studion puolella törröttämässä Kari Kuusen Juuso, joka haluaa käyttää tämän puheenvuoronsa nyt hyvinkin yksioikoisesti siihen, että kiitän sinua, rakas kuulija. Me ollaan suhteellisen uutukainen valtakunnallinen radiokanava nimeltään Pop FM. Täällä soitetaan vain ja ainoastaan hyvän mielen musiikkia. Se on meidän missio. Sitä laitetaan kohta lisää, kuule tuutin täydeltä. Beetä viimeisiä sanoja tulossa ennen tätä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Ihan tuota pikaa.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu?
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
13: Sellainen on puuhamaa.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tuulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tuulilasirikki.fi.
16: Suomen uusi valtakunnallinen

Kanava, jota kuuntelet tiistai-illassa, on Hyvä Mielen musiikkikanava Pop FM. Siinä B-kappaleella viimeisiä sanoja. Studion puolella Kari Kuusen Juuso. Ja jos minä jotain viimeisiä sanoja voisin tässä sanoa sinulle, niin ehdottomasti kehottaisin nyt nauttimaan kesästä, kun se vielä täällä on, eikä se ole vielä poissa. Kiki Diakostinolta tulossa The Riddle ennen tätä David Guetta, Teddy Swims, Stones and I muistuttamaan siitä, että tämä kesä ei ole ikuinen. Seuraavaksi Gone, Gone, Gone. We will

Ai että, kyllä tähän biisiin kehtaa lopettaa tiistaina lähetyksen. Gigi D'Agostino, The Riddle, kuultiin siinä. Tällä studiopuolella Kari Kuusen Juuso pikkuhiljaa liikkumassa kesän viettoon tämän illan osalta. Huomenna palaillaan takaisin tänne Sorvi ääreen. Joka ikinen arki-ilta on täällä paikalla aina 6-8 ja tietysti sunnuntaisin kello 1-6, jos et sitä tiennyt. Hyvä mielen bängereitä soittelemassa täällä aina ja hyvä mielen juttuja jauhamassa. Mutta tältä erään oli tässä. Kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa. Hyvä mielen musiikki täällä taajuuksella tietysti jatkuu.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Tokmanin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Kun morjesta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule Puuiloon. On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/ There's a way.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: it's mine.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varmaan. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
11: Ovat parempia kuin toiset, kyllä sen ymmärrät.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Podplayn.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Oh. Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau!
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
6: Niin.
5: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
5: No ei, ei. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu.
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.

0: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva. Oh.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
3: Motonet. Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi hyvä